ایتھیوپیا کے لیے قومی مکالمے کی یہ کوشش کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم موجودہ عمل ملک میں گزشتہ ایک دہائی سے جاری کثیر الجہتی بحرانوں کے بعد پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر سیاسی مفاہمت کی تلاش کی نمائندگی کرتا ہے۔ خاص طور پر ٹیگرے کی جنگ، امہارا خطے میں فانو کی بغاوت، اورومو لبریشن آرمی کے ساتھ جاری جھڑپیں، نسلی تناؤ اور معاشی بحران نے موجودہ آئینی نظام کے برقرار رہنے پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اسی لیے حکومت قومی مکالمے کو محض تنازعات ختم کرنے کے ایک طریقہ کار کے طور پر ہی نہیں بلکہ ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر بھی پیش کر رہی ہے جو ایتھوپیا کے مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کو نئے سرے سے تشکیل دے گا۔ وزیر اعظم ابی احمد کا افتتاحی خطاب بھی اسی نقطۂ نظر کا واضح ثبوت دیتا ہے۔ ابی احمد نے ایتھوپیا کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے والے بیرونی عوامل کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ملک کے اندر مشترکہ قومی اتفاق رائے کی کمی بیرونی مداخلتوں کو آسان بناتی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اورومو اور امہارا جیسی بڑی برادریوں پر زور دیا کہ وہ چھوٹے نسلی گروہوں کے مطالبات کو سنیں۔ مزید برآں انہوں نے بحیرہ احمر تک رسائی کھو دینے کو ملک کی اندرونی تقسیم کا تاریخی نتیجہ بھی قرار دیا۔ یہ بیانیہ ابی احمد کے حالیہ برسوں میں تیزی سے ابھرتے ہوئے مضبوط ریاست، قومی اتحاد اور مرکزی انضمام کے تصور کا تسلسل ہے۔ اس کے باوجود قومی مکالمے کے اس عمل کا سب سے متنازعہ پہلو اس کی جامعیت کا معاملہ ہے۔ اگرچہ حکومت اور نیشنل ڈائیلاگ کمیشن کا دعویٰ ہے کہ تمام مختلف طبقات کی نمائندگی موجود ہے، لیکن اپوزیشن حلقوں کا موقف ہے کہ ملک کے اہم ترین مسلح اور سیاسی دھڑے اس عمل سے باہر رہ گئے ہیں۔ خاص طور پر فانو، اورومو لبریشن آرمی اور تیگرے پیپلز لبریشن فرنٹ کی اس عمل میں مکمل شمولیت نہ ہونا کانفرنس کے فیصلوں کے قابل عمل ہونے پر شدید سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ تیگرے پیپلز لبریشن فرنٹ کا باضابطہ طور پر اس عمل سے الگ ہو جانا اور تیگرے میں موجودہ سیاسی غیر یقینی صورتحال ایتھوپیا کے سب سے اہم بحرانی زون کو اس قومی مکالمے سے باہر کر دیتی ہے۔ اصل میں ایتھوپیا کی موجودہ سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات حیران کن نہیں ہے، کیونکہ ملک میں سیکیورٹی کے مسائل کا ایک بڑا حصہ اب بھی فعال مسلح دھڑوں کے ذریعے ہی طے پا رہا ہے۔ لہٰذا مسلح گروہوں کا سیاسی عمل سے باہر رہنا ڈائیلاگ کے اختتام پر سامنے آنے والے معاہدے کو زمین پر موجود حقائق سے ہم آہنگ کرنا مشکل بنا سکتا ہے۔ یہ صورتحال ایک بار پھر یہ ظاہر کرتی ہے کہ قومی مکالمے کی کامیابی میں سب سے اہم عنصر محض نمائندگی کا تنوع ہی نہیں بلکہ تنازع کے اصل فریقین کی عمل میں شمولیت ہے۔ کانفرنس کا ایک اور قابل ذکر پہلو آئینی اصلاحات کے مباحثے ہیں، جہاں ایک طرف وزیر اعظم ابی احمد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ موجودہ آئین میں تبدیلی صرف وسیع تر سماجی اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے، وہیں دوسری طرف وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ موجودہ آئینی تبدیلی کے طریقہ کار کو عملی طور پر چلانا انتہائی مشکل ہے۔ خاص طور پر تیگرے میں سیاسی غیر یقینی صورتحال اور بعض گروہوں کی جانب سے 1995 کے آئین کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے حکومتی حلقے قومی مکالمے کو آئین سے ماورا ایک نئے سماجی معاہدے کی بنیاد کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حکومت موجودہ آئینی میکانزم سے ہٹ کر ایک ایسا نیا سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتی ہے جو زیادہ وسیع، سماجی متبادل اور مقبولیت کا حامل ہو۔ دوسری جانب یہی نقطہ اس عمل کا نازک ترین موڑ بھی ہے۔ ایتھوپیا کی سیاست کے مرکز میں بنیادی بحث وفاقی نظام کے مستقبل اور نسلی بنیادوں پر قائم آئینی ڈھانچے کے درمیان توازن کی خاص ہے۔ خاص طور پر آئین کا آرٹیکل 39 جو حق خود ارادیت کو ریگولیٹ کرتا ہے برسوں سے ملکی متنازعہ ترین دفعات میں سے ایک رہا ہے۔ مرکزی ریاستی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے خواہش مند حلقوں اور نسلی وفاقیت کے تحفظ کا دفاع کرنے والے دھڑوں کے درمیان نظریاتی اختلاف ان بنیادی مسائل میں سے ایک ہے جسے اس قومی مکالمے کو حل کرنا ہوگا۔ اس عمل کے لیے بین الاقوامی برادری کی حمایت بھی قابل توجہ ہے۔ افریقن یونین، IGAD اور ہارن آف افریقہ کے خصوصی ایلچی اولو سیگون اوبا سانجو کی کانفرنس میں شرکت یہ ثابت کرتی ہے کہ ایتھوپیا کا استحکام صرف اس ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے تصویراتی اہمیت رکھتا ہے۔ ادیس ابابا کا افریقن یونین کے ہیڈ کوارٹر کا میزباں ہونا اور ہارن آف افریقہ کے سیکیورٹی ڈھانچے میں ایتھوپیا کا مرکزی کردار اس ملک کے سیاسی استحکام کو سوڈان سے صومالیہ تک اور ایریٹریا سے جنوبی سوڈان تک کے وسیع جغرافیہ

پر براہ راست اثر انداز بناتا ہے۔ نتیجتاً ایتھوپیا میں شروع ہونے والی نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس حالیہ برسوں میں ملک کی سب سے جامع سیاسی کوشش ہے۔ تاہم اس عمل کی کامیابی صرف کانفرنس حالوں میں ہونے والے معاہدوں پر ہی منحصر نہیں ہوگی، بلکہ اس بات پر بھی ہوگی کہ باہر رہ جانے والے مسلح اور سیاسی دھڑوں کو اس عمل کا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اگر سامنے آنے والا معاہدہ وسیع سماجی قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور آئینی اصلاحات کے لیے راہ ہموار کرتا ہے تو ایتھوپیا کو ایک نیا سماجی معاہدہ تشکیل دینے کا موقع مل سکتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ قومی مکالمہ محض موجودہ سیاسی اقتدار کو مضبوط کرنے والی لیکن زمینی تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہنے والی ایک محدود سیاسی کوشش کے طور پر تاریخ کا حصہ بننے کے خطرے سے دوچار رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں نہ صرف کانفرنس کے فیصلے بلکہ ان فیصلوں کو ملک کے مختلف طاقت کے مراکز کس طرح قبول کرتے ہیں ایتھوپیا کے مستقبل کا تعین کرنے والا بنیادی عنصر ثابت ہوگا۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ ہم نے پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 10 اگست بروز پیر ہے۔ اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 7 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہ،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گیو خان پولات۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرس نے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے کیے گئے مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔
0: کویت نے ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ سہ فریقی دفاعی معاہدہ طے کرنے پر پاکستان کو مبارکباد دی ہے۔
1: بنگلہ دیش کی وزارت سمندر پار، روزگار اور بہبود تارکین وطن نے اتوار کے روز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک صوفہ فیکٹری میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 16 بنگلہ دیشی تارکین وطن مزدوروں کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔
0: ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وہ فی الوقت امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکراتی عمل میں مصروف نہیں ہیں۔
1: امن کمیٹی کے نمائندے نکولائی میلادینوف نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے مسترد کردہ امریکی حمایت یافتہ غزہ منصوبہ واحد حل ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرس نے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دستخط کیے گئے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یونین کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں طے پانے والا یہ معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد، خود مختاری اور مشترکہ خطرات کے خلاف طاقت کے لیے ایک اسٹریٹجک قدم ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کی فوجی اور صنعتی طاقت، سعودی عرب کا مذہبی و اقتصادی اثر و رسوخ اور پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت مل کر ایک مضبوط بنیاد تشکیل دیتی ہیں۔ بیان میں مزید اپیل کی گئی ہے کہ یہ تاریخی اتحاد صرف دفاع تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے معیشت اور سائنس جیسے شعبوں تک پھیلایا جائے اور مسئلہ فلسطین کو ترجیح دیتے ہوئے دیگر مسلم ممالک کی شمولیت کے ساتھ اسے وسعت دی جائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے بھی واضح کیا ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ دستخط کیا گیا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، اس میں کسی ملک کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور یہ خطے کے ان تمام ممالک کے لیے کھلا ہے جو اس معاہدے کے اصولوں کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔
0: کویت نے ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ سہ فریقی دفاعی معاہدہ

0: پر اسرائیلی خواہشات بے نقاب کرتی ہیں، اور تل ابیب پر الزام عائد کیا کہ وہ میدان عمل پر نئی چیزیں مسلط کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ نقشہ جمعے کو اسرائیلی وزارت خارجہ کے عربی زبان کے اکاؤنٹ سے امریکی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شائع کیا گیا تھا، جس میں جنوبی لبنان کے وسیع علاقے کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ حزب اللہ نے کہا کہ یہ نقشہ مذاکراتی راستے کو کمزور کرتا ہے، اور الزام لگایا کہ اسرائیل براہ راست مذاکرات کو وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور یہ لبنانی سرزمین پر اپنے وجود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گروہ نے حکومت پر زور دیا کہ وہ براہ راست مذاکرات ختم کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے فوری شکایت درج کرائے۔ اس نے لبنانی اعلیٰ دفاعی کونسل سے ہنگامی اجلاس طلب کرنے اور ملک کی خود مختاری، سرحدی حدود اور وسائل کے دفاع کے لیے متحدہ جواب دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ اتوار کی شام تک لبنانی حکام نے اس نقشے پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ بیروت نے بارہا جنوبی لبنان سے مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کر رکھا ہے۔
1: شام کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دمشق اور ماسکو کے درمیان 18 ماہ کے مذاکرات کے بعد حمیم اور ترتوس کے اڈوں پر روس کی موجودگی کی اثر نو تنظیم کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ شام شہری تنصیبات کا کنٹرول سنبھالے گا، جبکہ فوجی سائٹس کو مشترکہ تربیتی مراکز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ یہ منتقلی 3 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گی۔
0: یوکرین روس میں شمالی کوریا کے فوجوں کی تعداد میں اضافے پر فکر مند ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس میں شمالی کوریا کے فوجیوں کی موجودگی کے حوالے سے نئے بیانات دیے ہیں۔ زیلنسکی نے بتایا کہ روس میں تعینات شمالی کوریا کے فوجیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ جائے گی، لہٰذا یوکرینی رہنما نے جنوبی کوریا سے فضائی دفاعی امداد کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا ایک میزائل یونٹ روس کے مغرب میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ میدان جنگ میں دونوں طرف سے حملوں میں شدت بھی آ گئی ہے۔ خارکیف، اودیسا اور دنیپرو میں رہائشی مکانات، بندرگاہیں اور یہاں تک کہ عالمی ادارہ صحت کا ایک گودام بھی میزائلوں کا نشانہ بنا ہے۔ روسی فریق نے بیلگورود اور نوروسیسک پر یوکرینی ڈرون حملوں میں جانی اور مالی نقصان کا بھی اعلان کیا ہے۔ جنگ کے اثرات ہمسایہ ممالک تک بھی پھیل چکے ہیں۔ بلغاریہ میں ایک ڈرون گرنے کے بعد یوکرینی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا، جبکہ مولدووا کی سرحد پر بھی ڈرون کا ملبہ ملا ہے۔ برطانیہ نے اپنے اتحادیوں سے سردیوں سے پہلے یوکرین کو فضائی دفاع امداد دینے کی اپیل دہرائی ہے، جبکہ پوپ نے فریقین سے سویلین اہداف پر حملے بند کرنے کی درخواست کی ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق جنگ میں ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی تعداد اب تک 16,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔
1: جنوبی ایشیا میں مونسون بارشوں کی تباہی جاری ہے۔ بھارت کے شمالی مشرقی صوبے آسام میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے۔ ریاستی ادارہ برائے انسداد آفات نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما نے بتایا ہے کہ 25 مختلف اضلاع میں 11 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ خطے میں بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے، جبکہ تقریباً 17,000 ہیکٹر زرعی اراضی بھی زیر آب آ گئی ہے۔ حکام نے عوام کو جون اور ستمبر کے درمیان فعال رہنے والی مونسون کی بارشوں کے باعث ممکنہ نئے سیلابی ریلوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں جون سے ستمبر کے مہینوں میں اثر دکھانے والی مونسون کی بارشیں بھارت اور پاکستان سمیت خطے کے ممالک میں ہر سال بڑے پیمانے پر قدرتی آفات اور حادثات کا سبب بنتی ہیں۔
0: چین کے مشرقی ساحلوں سے ٹکرانے والے ڈالفن طوفان کے باعث شنگھائی اور قریبی صوبوں سے 10 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے حامل اس طوفان نے مواصلاتی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ صرف شنگھائی میں 1,400 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، سیاحتی مقامات بند کر دیے گئے ہیں اور ہزاروں کاروباری مراکز میں پانی بھر گیا ہے۔ اگرچہ ہوا کی شدت کم ہو کر ٹراپیکل طوفان کی سطح پر آ گئی ہے، تاہم حکام نے بدھ کے روز تک شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ چین پہنچنے سے پہلے اس طوفان نے بحر الکاہل میں بھی تباہی مچائی تھی۔ فلپائن میں طوفان اور مانسون کی بارشوں کے باعث 8 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ جاپان کے جزیرے اوکیناوا میں زخمیوں کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہیں۔
1: کینیڈا کے مغربی حصے میں برٹش کولمبیا کے اوکاناگن جھیل کے کنارے واقع آبادیوں میں ہفتے کے آخری ایام میں تیزی سے پھیلتی جنگلاتی آگ کے باعث متعدد مکانات جل گئے، جس کے نتیجے میں 20,000 سے زائد افراد علاقے سے نکل گئے اور درجنوں افراد کو فضائی راستے سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے اسپوکین علاقے میں بھی فائر بریگیڈ عملہ گزشتہ ہفتے 3 مقامات پر شروع ہونے والی جنگلاتی آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے اور آگ کی پٹی کے قریب صفائی اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کا کام جاری ہے۔ کینیڈا میں آگ سے بچنے کے لیے 20,000 سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سمر لینڈ میں جاری انخلا کے علاوہ جمعہ کی شام ہالڈر بینچ پہ شروع ہونے والی آگ کے باعث قریبی علاقے ویسٹ لینڈ اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً 8,000 افراد کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ برٹش کولمبیا نے ہفتے کے روز ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ کینیڈا کے وزیر برائے ہنگامی انتظامیہ و عوامی مزاحمت ایلینور اولسونسکی نے اتوار کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ان افراد کو پناہ گاہ اور رہائش کی فراہمی کی خاطر کہ جنہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے ہیں وفاقی امداد کی درخواست منظور کر لی ہے۔
0: میٹا 2 سزا قید اور تقریباً $1 ارب جرمانے کی سزا کے بعد اس ہفتے ایک اور مقدمے کا سامنا کر رہا ہے۔ اطلاع کے مطابق حالیہ مقدمہ امریکہ کی 4 ریاستوں کی جانب سے دائر کروایا گیا ہے اور اس میں میٹا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارموں سے بچوں کو پہنچنے والے نقصانات کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ امریکہ میں سوشل نیٹورکوں کو نشانہ بنانے والی متعدد قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن مذکورہ وفاقی مقدمہ ان مقدمات میں شامل ہے جن کے نتائج سب سے زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ مقدمے کی کارروائی بدھ کے روز سان فرانسسکو کے شہر آکلینڈ کی ایک وفاقی عدالت میں جیوری کے انتخاب سے شروع ہوگی۔ توقع ہے کہ ابتدائی دلائل 18 اگست کو شروع ہوں گے۔ مقدمے کی سماعت تقریباً 6 ہفتے جاری رہے گی اور اکتوبر کے آغاز تک فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ میٹا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور شریک پانی مارک زکربرگ ان اہم شخصیات میں شامل ہیں جنہیں استغاثہ بطور گواہ عدالت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ زکربرگ نے تقریباً 6 ماہ قبل لاس اینجلس میں زیر سماعت ایک اور مقدمے میں بھی گواہی دی تھی۔
1: برطانیہ نے سرکاری معاونت اور صنعتی سرمایہ کاری کو یکجا کر کے صفر اخراج والی گاڑیوں کی ٹیکنالوجی کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے تقریباً 130 ملین پاؤنڈ کے فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ صفر اخراج والی ٹیکنالوجی کی ترقی اور ان کے پھیلاؤ میں مقصد کے تحت تقریباً 50 ملین پاؤنڈ کا سرکاری فنڈ کار ساز اداروں اور تحقیقی شراکت داروں کو منتقل کیا جائے گا۔ وزیر صنعت بلیئر میک ڈوگل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ نے جدید آٹوموٹیو انڈسٹری ایجاد کی تھی اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ اگلی نسل کی گاڑیاں بھی ڈیزائن اور تیار کی جائیں۔ برطانیہ 2030 میں صرف پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی نئی گاڑیوں کی فروخت کو بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ 2035 تک تمام نئی گاڑیوں کے لیے صفر اخراج ہونا لازمی قرار دیا جائے گا۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔
0: تو لیجیے سامعین، اب امرے آلتو کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت فرمائیے۔

سرچشمه حیات، پانی کی تہذیب، سبز اوقاف اور حق کے شجر کا قانون۔ السلام علیکم سامعین، اس سرزمین کے چپے چپے میں پتھر کے سینے سے ایک ہی صدا گونجتی رہی ہے، پانی کو مقدس سمجھو اور درخت کو اپنا بھائی جانو۔ وقف کی تہذیب نے محبت بھرے، شفقت بھرے ہاتھوں سے بے جان سنگ مرمر کو تراش کر زندگی عطا کی، پہاڑوں کے قدرتی چشموں کو میلوں دور سے شہروں تک پہنچایا اور زندگی کو ملکیت کے تنگ دائرے سے آزاد کر دیا۔ اس تہذیب میں پتھر صرف ایک تعمیراتی مادہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا پرشفقت راستہ بھی ہے جس کی بنائی ہوئی گزرگاہوں سے پانی بہہ کر انسانوں تک پہنچتا ہے۔ پانی بھی محض پیاس بجھانے والا مایا نہیں بلکہ پتھر کے سینے سے پھوٹتی ایک ضمانت، ایک بیمہ بھی ہے، زندگی کی ضمانت، زندگی کا بیمہ۔ آج ہم اس روایت کا ذکر کریں گے کہ پانی کس طرح وقف کیا جاتا تھا، پتھر کس طرح زندگی کو فروغ دیتا تھا اور درختوں کے حقوق کس طرح قانون کے تحفظ میں لیے جاتے تھے۔ پتھر، پانی اور سبزے کی شادابی سے تخلیق پانے والی اس شاندار سمفنی میں خوش آمدید۔ قدیم زمانے میں پانی کو لوگوں تک پہنچانا گویا زندگی وقف کرنے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ پانی کو وقف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پہاڑ کے دل سے رسنے والے ایک ایک قطرے کو زیر زمین بنائی جانے والی وسیع سرنگوں اور پکی مٹی کی نالیوں کے ذریعے شہروں